We start with Kosterwals with Åke Grönberg, followed by Öckerövals with Andrew Walter, and then Stig Olin sings his song Once I'll Sail Home, and last Evert Taube sing his own song Vals in Furusund. Hej alla! Sommaren är i full gång och jag tycker att vi bör svänga runt i några valser som spelas vid sommardanser. Vi börjar med Kostervalsen med Åke Grönberg som följs av Öckerövalsen med Andrew Walter. Stig Olin sjunger sen sin sång En gång jag seglar i hamn, och sist sjunger Evert Taube sin egen sång Vals i Furusund.

och inte sov i någon kjol. Och där då ingen båt, nej där fanns ingenting att se. I Kalle Skevens lön, vi satte kors på vår supé och for till Furusund. Ja, minst en stund i Furusund när skymningen föll på. Vi kom på kryss från Öregrund

Då seglar fram en kavaljer på golvets glatta plan. Mitt häpna öga återser den gamle Roslagspan. Och Kalle Skeven dansar ut och snurrar runt med mig. Och säger Rönnedal vid hut, den blomman plockar du ej.

0: alle säng stod bara golvatur.
1: Let's hear some more summer songs. Summer Dance with Hasse Andersson. Mai from Malö with Öbarna. En läs in this segment, Genklang sings Svinstaskär. Jag ska spela några fler sommarsånger. Sommardans med Hasse Andersson. Maj på Malö med Öbarna. Och sist i denna del sjunger Genklang Svinstaskär.

Time for more Gammeldans music, this time with Gnesta Kalles Kapell. They start with a waltz, followed by a schottis, then a hambo, and last in this segment, polkan går. Up and dance! Dags för mer Gammeldans musik. Denna gång är det Gnesta Kalles Kapell som spelar. De börjar med en vals som följs av en schottis, sen en hambo och sist i detta inslag, polkan går. Upp och dansa!

You are listening to the Swedish Hour on WRFA, Radio for the Arts in Jamestown, New York. Ni lyssnar till Svensktimmen på WRFA, Radio för konsten i Jamestown, New York.

summer are popular seasons for weddings, so I'm going to play four pieces from Ett bondbröllop, a peasant wedding, by August Söderman. The tunes are The Wedding March, In the Church, Wishing Song, and At the Farm. Orfeo Drängar, under direction of Erik Eriksson, sings. Vår och sommar är populära årstider för bröllop, så idag spelar jag fyra bitar från Ett bondbröllop av August Söderman. Sångerna heter Bröllopsmarschen, I kyrkan, Önskevisa och På bondgården. Orfeo Drängar under ledning av Erik Eriksson sjunger.

now I'd like to play a few classic folk songs in a classical way with Gothenburg Symfonietta. Sit back, relax and enjoy. Och nu ska jag spela några klassiska folksånger på ett klassiskt vis med Göteborgs Symfonietta. Luta er tillbaka och njut.

the program today with the 23rd Psalm, The Lord is My Shepherd, sung by the late singer Alice Babs. With that, I wish you all well, stay home and stay safe. Vi avslutar programmet idag med den 23:e psalmen Herren är min herde, som sjungs av Alice Babs. Och med den önskar jag allt väl.

We have reached the end of our Swedish hour. Thank you for listening, and I hope you will tune in again next Sunday at 7 o'clock to radio station WRFA. This is Gerd saying thank you and goodbye. Vi har nått slutet av vår svensktimme. Tack för att du lyssnat och hoppas att du gör det igen nästa söndag klockan 7 på radiostationen WRFA. Det här är Gerd som säger hej då och vi hörs.

Hi, and welcome to the Swedish Hour, brought to you by radio station WRFALP. Hello, everyone. Summer is in full swing, and I think we should swing around in a few waltzes, typically heard during summer dances. We start with Koster Waltz with Åke Grönberg, followed by Öckerö Waltz with Andrew Walter, and then Stig Olin sings his song Once I'll Sail Home, and last Evert Taube sings his own song Waltz in Furusund. Hej alla! Sommaren är i full gång och jag tycker att vi bör svänga runt i några valser som spelas vid sommardanser. Vi börjar med Kostervalsen med Åke Grönberg som följs av Öckerövalsen med Andrew Walter. Stig Olin sjunger sen sin sång En gång jag seglar i hamn, och sist sjunger Evert Taube sin egen sång Vals i Furusund. Mm.

ingenting att se. I kalle skevens dön vi satte kors på vår supé och for till Furusund. Jag minns en stund i Furusund när skymningen föll på. Vi kom på kryss från Öregrund

ögonblick. Jag gjorde mitt val, god afton min Roslagsros. Jag fick en blick, jag gjorde mitt val, god afton min Roslagsros. Då seglar fram en kavaljer på golvets glatta plan. Mitt häpna öga återser den gamle Roslagspan. Och Kalle Skeven dansar ut och snurrar runt med mig. Och säger Rönnedal vid tut, den blomman plockar du ej.

0: säng stod bara Volva.
1: Let's hear some more summer songs. Summer Dance with Hasse Andersson, Mai from Malö with Öbarna, and last in this segment, Genklang sings Svinstaskär. Jag ska spela några fler sommarsånger. Sommardans med Hasse Andersson, Mai på Malö med Öbarna, och sist i denna del sjunger Genklang Svinstaskär.

Time for more Gammeldans music, this time with Gnesta Kalles Kapell. They start with a waltz, followed by a schottis, then a hambo, and last in this segment, polkan går. Up and dance! Dags för mer gammaldansmusik. Denna gång är det Gnesta Kalles Kapell som spelar. De börjar med en vals som följs av en schottis, sen en hambo och sist i detta inslag, polkan går. Upp och dansa!

You are listening to the Swedish Hour on WRFA, Radio for the Arts in Jamestown, New York. Ni lyssnar till Svensktimmen på WRFA, Radio för konsten i Jamestown, New York.

summer are popular seasons for weddings, so I'm going to play four pieces from Ett bondbröllop, a peasant wedding, by August Söderman. The tunes are The Wedding March, In the Church, Wishing Song, and At the Farm. Orfeu Drängar, under direction of Erik Eriksson, sings. Vår och sommar är populära årstider för bröllop, så idag spelar jag fyra bitar från Ett bondbröllop av August Söderman. Sångerna heter Bröllopsmarschen, I kyrkan, Önskevisa och På bondgården. Orfeu Drängar under ledning av Erik Eriksson sjunger.

now I'd like to play a few classic folk songs in a classical way with Gothenburg Symfonietta. Sit back, relax and enjoy. Och nu ska jag spela några klassiska folksånger på ett klassiskt vis med Göteborgs Symfonietta. Luta er tillbaka och njut.

end the program today with the 23rd Psalm, The Lord is My Shepherd, sung by the late singer Alice Babs. With that, I wish you all well, stay home and stay safe. Vi avslutar programmet idag med den 23:e psalmen Herren är min herde, som sjungs av Alice Babs. Och med den önskar jag allt väl.

We have reached the end of our Swedish hour. Thank you for listening, and I hope you will tune in again next Sunday at 7 o'clock to radio station WRFA. This is Gerd saying thank you and goodbye. Vi har nått slutet av vår svensktimme. Tack för att du lyssnat och hoppas att du gör det igen nästa söndag klockan 7 på radiostationen WRFA. Det här är Gerd som säger hej då och vi hörs.